0: Esta es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидар Реди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zbor wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Öne Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.